iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Po.

22 minute do 15 sati, a kako imamo dovoljno vremena, ponovit ćemo još jedan put informaciju o planskim isključenjima električne energije za sutra. Tako, Očevija Pumpe, Gornja i Donja Očevija, naseoci Mižnovići i Ligatići sutra su od 10 do 15 sati bez napajanja električnom energijom. Dosta toga imate i na našem web portalu, sve ono što smo danas kroz popodnevnu panoramu prezentirali i spomenuli, a vezano je uz lokalnu zajednicu, možete pronaći i svakako se informirati ukoliko niste čuli u programu Radio Bobovca.

me ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

lako kad si mameno zlato. I zlate je ovako opako. Nije lako, ali možda baš zato. Prođite trnci kad na bjeldani crnci repaju.